کنی تو کاش منیش لونگ کوبار اکتین جندیا و پرچ پی داغ گریز بره کی کمر امکام کوبار بنجور که اندیا یه چا پندون کلین و کد امپنیان و جیا هاستریت آف هومس که SIR enumeration ها پاک جلا دپوی که کموا پراوسو پنیا پنیا پسن ها کوا که ویزینتی هیلز دمان که دسترک کوا کمت دو او سام یینی پنیو کمی کلیا یکن دو تلیگی پروگرام یونگ که سرکار ها که یلنگ یونگ که نیشنل ای گوورننس دپندو که سرکار پردی یا کی کندون هیا تو وی پن امکام یا که کمیشل LPG گاس کی کو بار کی پنیا ka special intensive revision SIR ar ja rapon ru hame klia de yo ko kamwa prauso panya punya person he wo sam ya ki enumeration form hado ka khatso trik uni ubnai kat kam i pen tip na ka office yong ka civic chief electoral officer da sam kamwa khat khandi la khandi hobi hajar pras pa prapoli tli gi form na gi apoli la so khande cha ru pa so san ngut ki nong thap bon ha ga jala hadu kate sanlang ruposu hajan dus pach pau tali gi pom kamwa aposu point le person the debt digitize kat wale lak sanhonya hajar nyaus pa andru ho atli ki badang sa wo sam ko present hills the man ko kwa khmat do he wo sam la kamwa khndi ho pra point khndi ho so person but one saka south west garo hills wa ka north garo hills kat wa ki e jente hills the man ko kwa khmat do he wo di digitize la kamwa supubi poinsan posan person katwa ke east castle district 1 to ke district ko waduna tam he wo ye open dep ye ni hakwa de yo ko du nya phole poinsan phau person he wo sam katwa khatwi poinso phau person he wo digitize ko man iduna iwo bon bha ha ga chala ke care for india reintegration project ha ikre kamlang wa ka dream